0: تعلیم اور کھیلوں کے شعبوں میں اشتراک کی خاطر 3 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ ان سمجھوتوں پر کل بخارسٹ میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور ان کے رومانیا کے ہم منصب نکوسر دین کے درمیان وفد سطح کی بات چیت کے بعد دستخط کیے گئے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اپنے پریس بیان میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ شراکت داری، زیادہ مقاصد، مستحکم اشتراک اور مستقبل کے لیے ایک مشترکہ نظریے کے ساتھ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اور ان کے ہم منصب نے ایک بامانی اور سود مند تبادلہ خیال کیا اور حالیہ برسوں میں ہوئی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ صدر مرمو نے کہا کہ دونوں ممالک نے اپنی متعلقہ ترجیحات سے مطابقت رکھتے ہوئے مختلف شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔
2: ہم ویاپار اور نویش کو بڑھا دیں گے، سپلائی چین کو مضبوط بنانے تتھا دونوں دیشوں کے ادیوگ جگت کے بیچ گھنشٹھ سہیوگ کو پروتساہت کرنے پر سہمتی ویکت کی۔ ہم نے اگلے 3 برسوں میں دیپکشیہ ویاپار کو دوگنا کرنے کا بھی لکھیہ نردھارت کیا ہے۔
1: انہوں نے کہا کہ بھارت اور رومانیا نے آئندہ 3 برس میں باہمی تجارت کو دوگنا کرنے کا ہدف رکھا ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدہ صنعتوں اور ہنرمند پیشہور افراد کے لیے بے شمار امکانات پیدا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور رومانیا نے مینوفیکچرنگ، ادویات، صحت کی دیکھ بھال، قابل تجدید توانائی، گرین ہائیڈروجن، زرعی پیداوار، کھاد، سائنس ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جیسے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ رومانیا کے بخارسٹ سے صبح شری مہاپاترا کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: اوڈیشہ کے پوتر ساحلی شہر پوری میں عالمی شہرت یافتہ بہودا یاترا کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس کے تحت بھگوان جگنناتھ، بھگوان بلبھدر، دیوی سبھدرا اور بھگوان سدرشن شری گنڈیشا مندر میں ایک ہفتے کے قیام کے بعد واپسی کا سفر کرتے ہوئے شری جگنناتھ مندر میں واپس آئیں گے۔ اس طرح سالانہ یاترا اختتام پذیر ہو جائے گی۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج مشرقی راجستھان، گجرات اور مدھیہ مہاراشٹر میں بہت شدید سے انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے آئندہ 2 روز کے دوران ہماچل پردیش، کونکن، گوا، مدھیہ پردیش، اوڈیشا، پنجاب، سوراشٹر، کچھ اور اتراکھنڈ میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر گزشتہ 48 گھنٹوں میں گجرات میں مسلسل موسلادھار بارش سے احمد آباد، سورت، نوساری اور والساڑ سمیت وسطی اور جنوبی خطوں کے مختلف اضلاع میں شدید طور پر پانی جمع ہو جائے اور اچانک سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ 23 دولت مشترکہ کھیلوں کا شاندار اور رنگا رنگ افتتاحی تقریب کے ساتھ اسکاٹلینڈ کے گلاسگو میں آغاز ہو گیا ہے۔ ان 10 روزہ کھیل مقابلوں میں 74 ملکوں کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ بھارت کی پرچم بردار میرا بائی چانو اور لولینا بورگوہین بھارتی دستے کی قیادت کرتے ہوئے بھارتی ترنگا لہراتے ہوئے او وی او ہائیڈرو ارینا میں داخل ہوئیں۔ افتتاحی تقریب سے پہلے ہی دولت مشترکہ کھیلوں میں تمغوں کے معاملے میں بھارت نے اپنا کھاتا اس وقت کھولا جب اولمپک میں میڈل جیت چکی مکے باز لولینا سیدھے خواتین کے 75 کلو گرام کے زمرے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئیں۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
1: شکریہ ارجمن۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخباروں نے پیپر لیک معاملے میں وزیراعظم مودی کے ذریعے فاسٹ ٹریک کورٹ بنانے کے اعلان کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار پرتاب نے وزیراعظم کے حوالے سے سرخی لگائی ہے، پیپر لیک کے ملزمان کو جلد سخت سزا دینے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کی جائیں گی۔ اخبار نے مرکزی وزارت داخلہ کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ وہ سیلاب سے متاثرہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ضروری امداد فراہم کر رہی ہے۔ اخبار انقلاب لکھتا ہے، آسام میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 41 ہو گئی، 600,000 افراد متاثر۔ اخبار پرتاب نے حکومت کی اس وضاحت کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے کہ E20 پیٹرول محفوظ ہے، انجن پر منفی اثرات کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پیپر لیک ہونے کے معاملوں سے نمٹنے کے لیے نئے قانون کا وعدہ کیا ہے۔ اس معاملے کے سلسلے میں آج کی کابینہ میٹنگ میں اور زیادہ سخت اقدامات کا اعلان کیا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی کے اعلان کے تناظر میں دلی ہائی کورٹ نے پیپر لیک کیسوں کے سلسلے میں خصوصی فاسٹ ٹریک عدالت قائم کی ہے۔ سرگرم کارکن سونم وانگچک نے مرکزی وزیروں جے پی نڈا اور جتیندر سنگھ کی موجودگی میں اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے۔ بھارت نے 350 کلو گرام تھرسٹ